Åh, oh, mig! Hvad sætter skoen? Åh, oh, hvad sætter jeg skoen? Da det begynder, ikke sæng, så skoen!